0: țara.
1: Iam Akashavani Samprati Vartaha Sruyantam Pravachakaha Punita Dripathi. अथ वार्ताः। संसदा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयकं 26,000 सर्वसम्मत्या पारितम्। अनेन विधेयकेन निगमाय स्वकीयानि कार्याणि औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमन्यन्ते। अथ च राज्य सर्वकाराः सहकारिता विकास कार्ये संस्थापिताय कस्मैश्चित् अपि निकायाय अस्याः संस्थायाः

प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः आदौ मुख्याः वार्ताः संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम् प्रावृत्सत्रे द्वादश विधेयकानि पारितानि विपक्षानां कोलाहलेन लोकसभायाः कार्यसाधकता केवलम् 21% एवावशिष्टा संसदा खनिजविकासः नियमः च संशोधनविधेयकं 20-26 पारितम् अनेन खननक्षेत्रम् अधिकं कार्यदक्षं तथा निवेशकानाम् अनुकूलं भविष्यति अद्य नवदेहल्यां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कलासाधकेभ्यः प्रतिष्ठितम् संगीत नाटक अकादमी सम्माननं व्यतरत् चीन रूस देशौ भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतां प्रत्यभिनन्दतां स्वकीय समर्थनं च पुनः प्राकटयताम् अपि च भारतस्य स्वतंत्रता दिवसस्य सम्मानार्थम् अमेरिका देशस्य अनेकैः राज्यैः अगस्त 15 दिनांकः भारत दिवसः इति रूपेण उद्घोषितः अथ वार्ताः विस्तरेण संसदः उभे सदने अनिश्चितकालाय स्थगिते गतमासस्य 20 आरब्धस्य संसदः प्रावृत्सत्रम् अद्य 25 आहत्य 21 उपवेशनानन्तरं समाप्तम् प्रावृत्सत्रे राष्ट्रियमहत्त्वयुतं समेत्य अनेकानि विधेयकानि पारितानि एतेषु लोकपरीक्षानुचित असाधारण निवारण संशोधन विधेयकम् 20-26 राष्ट्रिय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयकम् न्यायाधिकरण परिष्कार विधेयकम् कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकम् राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयकम् अथ केरल नाम परिवर्तन विधेयकम् 20-26 इत्येतानि विधेयकानि सम्मिलितानि सन्ति संसदा वैदेशिक अंशदान विनियमन संशोधन विधेयकम् 20-26 इत्यपि परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समित्यै प्रेषितम् यद्यपि सत्रावधौ नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगम् आलक्ष्य विरोध प्रदर्शनं कुर्वतां छात्राणां विरुद्धं कथितारक्षक कार्यं तथा अयोध्या राम मन्दिरस्य दानराशौ कथिता नियमितता इत्यादयः विषयान् आधृत्य पुनः पुनः व्यवधानानि अपि अभवन् छात्र सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत चर्चायै प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनान्यपि प्रदत्तानि तथापि विपक्षेण स्वविरोधः निरन्तरं प्रदर्शितः अथ सदनस्य कार्याचरणं बाधितम् समापन भाषणे राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् सदने वारं वारं जायमानेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्रकटितवान् सः उक्तवान् यत् सदने सदस्येभ्यः स्वमतं प्रकटयितुं पर्याप्तः अवसरः उपलब्धः परन्तु सदस्याः जनानां स्वरं स्थापयितुम् उपलब्धानाम् अवसराणां पूर्णतया उपयोगं नैव कुर्वन्ति राधाकृष्णन् संसूचितवान् यत् सदनं केवलं 37 41 निमेषाः यावत् अचलत् येन सदनस्य कार्यक्षमता